0: Men jeg tror jo det mange I de landene som også har med representanter I år som skulle ønske at man egentlig boykottet.
1: Og de hører heller ikke.
0: Ja, så kanskje dette en indikasjon på at ikke halvparten, men la oss si en fjerdedel eller derimellom, mener at I år boykotter vi.
1: Ja. Ikke sant? Det enten så det det, eller så det for at sangene suger. Det kan også være.
0: Ja, men det vet man jo ikke hvis ikke man har hørt det, på en måte.
1: Nei, men det jo det hvert år. Vi kan jo, vi kan, altså det jo en som vi har sjekket odds nå. Hvem som forhåndsfavoritt, det Finland.
0: Finland.
1: Skal vi høre?
0: Ja.

0: ja, tror ikke han på et annet tidspunkt hvor du har lyst til å plukke opp den såpa. Han virker som han ganske sulten, for å si det, i alle høl. Den ja. Der. Så ja, ja, vi får se hvordan det går. Jeg orker ikke å snakke mer om den saken før vi vet hvordan ting blir. Og hvertfall ikke når det dukker opp nyhetssaker som dette i vår feed. Skottet skal ha hatt sex med en søppeldunk, så gikk han løs på pappen. Unnskyld, hva sa du?
1: Åh, han dro frem sekkepipa. Rett og slett.
0: Sin egen private lille sekkepipa, ja. Sin den var egen. Bare... To sånne belger og ett blåserør. Det er umulig, du kan blåse hardt du vil. Kommer faen ikke lyd ut. På eneste lyd så kommer det da. Au! Sug, ikke blås!
1: Det heter blowjob da.
0: Det er litt å misforstå det greiene.
1: Ja, det er veldig lett.
0: Ja, det er faen ikke noen instruksjon heller.
1: Blowjob.
0: The blowjob.
1: Okay, men dere får ta tak i denne saken. Ja. Det en fyr, han har tydeligvis vært ute og drukket litt grann, ja. På vei hjem, ser en søppelkasse, tenker, å fy faen,
0: se formene på den da.
1: Den søppeldunken, tar av seg buksa. Det en fyr som får med seg det her, for han sitter i et vindu og drar på persiennene, titter litt ut liksom, ser hva som foregår. Han står da og jukker på søppelkassen på utsiden av den.
0: Med klærne på, så det jeansstoff mot plastikk liksom.
1: Nei, han har tatt av seg buksen allerede. Ja. Han har den på knærne. Han har tatt av seg buksen, jukker på den, gjør seg ferdig med det. Mm-hmm. Og når han da ferdig, så hopper han oppi, og så begynner han å spise pappen, som ligger i søvelgassen, og så kommer det politi. Det greit nok. Og etter det...
0: Excuse me, sir.
1: Nei, for da stikker han da. Men før, altså, han knuller i søvelgassen, spiser pappen, legger seg ned på bakken, politiet kommer, han begynner å beine, hopper over et gjerde, får skrubbsår, for han tryner noe jævlig, ikke sant? Med buksa ned på knærne, hvor politiet sånn, sorry mate!
0: Og vi i Australien, måtte
1: jeg si. Jeg veldig dårlig på skotsk, jeg kan ikke. Så sier han, hva det, hvorfor har du buksa ned på knærne? Nei, jeg skulle bare vise dere skrubbsår.
0: Fan, han god.
1: Han jævlig god.
0: Men
1: hvordan får du lyst til å ligge med en søppelkasse?
0: Ja, for jeg usikker på hva jeg synes sykest av ligge med søppelgasse og spise pappen.
1: Ja, enig.
0: Hva sykest? Jeg ville jo heller gnidde meg på en søppelgasse enn å spise pappen.
1: Ja, men ville du... Ja, min naken gnikket bort i søppeldunken, liksom.
0: Jeg har ikke... Så langt har jeg ikke giddet å dra tanker.
1: Nei, men jeg bare gjør det for deg nå, siden du var så bestemt på å ikke spise pappen.
0: Men jeg synes, ikke sant, de fleste sånne avvik innen seksualitet stammer jo fra et eller annet. Som du vil ligge med lik, så er det antageligvis fordi du ikke fikk brystmelk, eller du vil ligge med dyr fordi du aldri blitt elsket, så tenker du. Men hunder snille. Ikke sant, alle sånne sykeligheter stammer jo fra en eller annen svikt. Mm. Men Hvor har det sviktet når du tenner eksplisitt på søppeldunker?
1: Det er noe psykiatrien i bildet her, det det jo helt klart. Jeg husker jeg så
0: tror
1: på det.
0: Tror du mora blir kalt for white trash?
1: Ja, det kan være.
0: At det ja.
1: White trash!
0: White trash! Men jeg er glad du har satt deg så inn i saken at du har fått med oss at han gnir seg til avkomst, på en måte. Mm. Det for meg, da du lett antennelig.
1: Ja, han dunker.
0: Hvis du kan gni deg til orgasme.
1: Ja, men han dunker.
0: Det er dunk på dunk?
1: Det er dunk i dunk.
0: Ja, dunk, dunk, dunk. Ja, greit. Fordi jeg så jo for meg at han penetrerte søppelkassa på en måte.
1: Ja, hør det. Det er ikke mye friksjon da.
0: Nei, det er lite motstand.
1: Det er jævlig svær. Men mindre det sånn søppelkassa. Jeg har ikke sett bilder av søppeldunken. Det bilder av noen søppeldunker, men jeg vet ikke om det om det bare illustrasjonsbildet. Men det finnes jo søppeldunker med sånn lite hull, som du kaster ting inn i. Og der kan man jo være, hvis du liksom vil bare ha noe som at du får følelsen at du putter noe inn og ut av et hull, så kan det funke.
0: Men det hullet skal jo være stort nok til at en flaske går inn, men for lite til at en kråke kan fly inn, og så er det jo sånn plass på innsiden med mottakere, så da skal du være glad i en viss form for vond sex.
1: Ja, det er sant.
0: Typen raspesex.
1: Vi har jo en søppeldunk her nede, den hadde vært veldig morsomt å ha sex med, hvis du først skal ligge med søppelkasser, så ha sex med den som står nede på Hjelmetorget. For når du åpner opp, og når du lukker, så sier han sånn, tusen takk for at du kastet avfallet ditt her, ikke sant?
0: Ja, det er det jeg sitter i lukkføreren og velogget sammen. Tusen takk for at du kastet
1: Thank
0: avfallet.
1: Thank you for your service.
0: Men jeg tror hvis jeg skulle valgt søppelkasse, så du har sett de der som ofte er på badestrender, hvor de har hengt ned sånne kjettinger mellom for at ikke fugler skal fly inn og spise søppel.
1: Så ja, ja, ja, sånn ja.
0: Sånn ja, og bare tvinna beina mine rundt toppen på søppelkassa. Og riffla meg mot det der metallgardinet.
1: Og begynte å gynge sånn at metallen treffer, liksom.
0: Ok, jeg kommer aldri til å forstå. Kjøttgardin mot metallgardin. Ja, ja. Kan bli noe. Men det er sjuke Mathias, det greiene der. Men derfra til sånn, åh, ble sulten av den sexen, det ikke så uvanlig.
1: Nei.
0: Men, og da går løs på pappen.
1: Ja, jeg enig. Pappen sjuk, men det som enda morsommere med den saken, at han har jo ikke fått fotlenke, han heller. Han har ikke fått fengselsstraff, men han har fått samfunnstjeneste. Og jeg lurer på om det blir å plukke søppel.
0: Det håper jeg. Ikke, han skal spise papp. Nå ligger han med søppel igjen.
1: Han skal ut og spise papp.
0: Håkan, jeg kaller han Håkan. Slutt å ligge med... Nå ligger han med sånn der begger fra McDonald's. Legg fra deg ketchupbeggere, Håkan. Plukke søppel. Vi er ved veis ende. Sorry, jeg skulle bare prøve å være annerledes enn jeg pleier.
1: Ja, det var det vi rakk. Ja, det var det vi rakk. Vi rakk jo ikke å snakke om at kål er den nye kjendisgrønnsaken, eller den som trender mest. Vi skal spise kål. Irriterer meg med sånne trendere.
0: Ny
1: sånn
0: kål,
1: mat,
0: eller?
1: Nei, vanlig kål.
0: Kina-kål? Eller?
1: Kål i alle varianter. Kål, ja. Kål er liksom det nye. Det snakkes om overalt, skrives om alle som driver med matblogging og sånn, snakker om at kål er så innmari bra. Ja. Det er jo sunt, det er greit nok det. Jeg blir så irritert av det. Jeg føler det er sånn, en prøvd er sånn ramsløk. Du skal ha ramsløk på absolutt alt, ja. Og nå er det kål. Så hater jeg på dette på jobben, satt og bare sånn, faen, jeg skal ha kål. Hvem er det som skal ha kål? Har vi hatt det alle år, liksom?
0: Mm.
1: Så drar jeg på butikken, og så kjøper jeg fire typer kål uten å tenke meg om. Så kommer jeg hjem, og så lager jeg en kålslaw med bare kål. Fire kålsorter.
0: Fire typer? Er blomkål en kål?
1: Nei. Eller det kan være.
0: Spisskål?
1: Spisskål er
0: rødkål.
1: Kål. Rødkål.
0: Kålkål?
1: Ja.
0: Nykål?
1: Ja, og så var det en annen asiatisk kål, jeg husker hva den heter.
0: Ja, den der er kamchatka.
1: Det er en krabbe, da.
0: Chakoy, hva heter det?
1: Pak choy.
0: Pak choy, er det en kål?
1: Ja, det er kanskje en kål. Pak choy, en slags kål.
0: Men er det ikke, hvis det først skal være trender innen mat, så er det bra at noe tar opp for noe annet. Fordi hvis jeg får granateppele og sprøstekt løk på flere retter nå, så hvor faen kan du stekke grandiosa lenger uten at det er granateppele på skiva? Hvor driter det nå?
1: Sprøstekt løk, har det vært?
0: Ja.
1: Hvilken lønn var det?
0: Laks med sprøstekt løk? Nei, takk. Jeg står over chili mayo og sprøstekt løk på hele fjøla.
1: Ja.
0: Drittlei.
1: Det er bare lei,
0: ja. Ja, da sier jeg hei og velkommen til Kål. Dere blir en stund, og så kommer det noe nytt. Apropos mat, Kåra, liksom Norges nasjonalbolle, eller den bolla folk mener er best.
1: Ja, det er i forbindelse med bakemesterskapet, så NRK har gjort en sånn undersøkelse og spurte norske folk.
0: Ja.
1: Hvilken bolle vant? Var det Oscar Westerlin strippelsjoko?
0: Nei.
1: Nei.
0: Av kanelbolla.
1: Ja,
0: så enkelt, enkelt var det.
1: Kunne, hvis du hadde spurt meg, hva tror du er Norges mest populære bolle, så hadde jeg sagt kanelbolle.
0: Jeg hadde sagt bolle, det er så typisk Norge. Nei, jeg liker den gode gamle bolle. Deler henne to og tar på litt geitost. Det hadde jeg tippet. Men skolebolla, jeg synes jo skolebolla er bedre, men det er ikke fordi jeg liker bolla. Det er fordi jeg liker
1: kremen.
0: Mm. Så det er jo egentlig juks innen bolleverden. Å ha med noen med krem.
1: Ja. Vi har glemt å snakke om at unge menn tyr til Gud og overnaturlige ting nå. De tror mer på det. Astrologi også.
0: Og spøkelser, eller?
1: Spøkelser, ja.
0: Skal de bli redde nå?
1: Nei, jeg tror de bare trenger noe å tro på, da. Det er vanskelig å være ung mann i dag i et samfunn.
0: Ja, oh, ja, men ja.
1: Det er det.
0: Ja, ja, det er sikkert kjempevanskelig.
1: Mm. Ok, hva skjer nå på mandag?
0: På mandag.
1: Kommer det en ny episode. Da snakker vi selvfølgelig om det du snakker om, men vi trenger fremdeles tips og innspill der. Det kan du sende oss inne på Instagramen vår, en DM.
0: Mm-hmm. Og på onsdag, da kommer...
1: Hvem?
0: Vinneren av spillet. Jeg kan ikke si hvem det er.
1: Vet hvem det er nå?
0: Ja.
1: Vinneren av spillet kommer, og herregud!
0: Er gjest på onsdag, og hen forteller om opplevelsen der inne.
1: Å, fy søren, jeg er spennende hvem det blir, jeg.
0: Ja. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
9: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vill ha dig i mörkret hos mig. Det är det jag har sagt till episoderna till tv-showet The American som jag fullförde igår faktiskt. Det är ju en historia om ganska goda kommunister, alltså rätt och slett ryska spioner. Men vi ska över till en topp 10-lista Geir har lagt. Tegn på att du är en dålig kommunist.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er en dårlig kommunist. Plass nummer 10.
2: Du skulker dugnaden.
1: Ja.
2: Det gidder du ikke være med på, ass.
3: Ja, da er du dårlig kommunist.
2: Ja, det er dårlig kommunist.
1: Plass nummer 9.
2: Du abonnerer på amerikanske bilblader.
1: Plass nummer 8.
2: Schweiz. Ja. Der er det fint der.
3: Der er det fint, ja.
1: Jeg tegner på at du er en dårlig kommunist i dag. Plass nummer 7.
2: Du samles definitivt ikke på valen.
1: Om
2: jorden alle bunne treller da smerte og vond og er par da det og så samles vi på valen.
1: Det var en del av sangen. Internasjonalen. Plass med 6.
2: Du syns lønna di er urettferdig lav.
1: Ja, da er det dårlig kommunist, ja. Plass nummer 5.
2: Du drar på moteuka i Paris. Syns det er i grå frakka, er kjedelig, altså.
1: Plass nummer 4.
2: Du er kjæreste med en hedgefondmegler.
1: Ja, det er du helt sikkert da. Not. Plass nummer 3.
2: Du yter etter behov.
1: Ja, da er det dårlig kommunist.
3: Du yter etter behov. Ja.
1: Plass nummer 2.
2: Hammer og sigd.
1: Ja.
2: Det hører hjemme i redskapsboden.
1: Ja, det gjør det. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er en dårlig kommunist, plass nummer 1.
2: Det er dårlig referanse dette her, men du stjæler solbriller på Gardermoen. Vi må aldri glemme.
1: Nei. Må aldri glemme det.
2: Nei.
1: Dette er Radio Norge, og dette var topp 10-listen vår. Tegn på at du er en
2: solbriller.
1: Dårlig kommunist i dag. God morgen.

0: Mamma mia for en dag, det er onsdag.
1: Ja, eller mitt var.
0: Og selv om det litt sommerferie og høydepunkter i sendingene denne sommeren, så må vi jo ha våre faste punkter. Vi skal til bløffmakerne. Hvem det som snakker sant i dag da?
2: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
1: Hvem har blitt satt ut av en reality-deltaker? Hvem har blitt satt ut av en reality-deltaker?
3: Det har jeg.
1: Det har jeg.
4: Det har jeg blitt,
3: altså. Dette 7 år siden, da lå jeg på Riksen og fødte mitt første og siste barn. Mm. Og under fødselen, sånn tredje fase, sånn helt på slutten. Så jeg har liksom Svein sittet der og vært sånn, å, det noe kjent med hun jordmoren, det noe kjent med hun jordmoren. Jeg var sånn, slutt, dette orker jeg ikke å få meg til hvis dere har hatt et forhold eller det. Det ikke tiden for det nå. Mm. Og så, rett etter at jeg føder, så sier han sånn, nå, vet jeg hvem hun er? Hun har den på Robinson, sesong 1. Mm. Så jeg var sånn, det en jordmor som reality-deltaker som har tatt på ungen din?
1: Ja, ja.
3: Men det gikk bra da.
1: Nei.
4: Det blir fort glemt, sånne reality-deltakere.
3: Ja, ja. Ja, det ikke alle som glemmer.
1: Nei, dette var en reality-deltaker, en av de første, Tobias fra Baren på TV3, hvis man husker den der.
3: Baren?
1: Ja, ja, det var en serie. Ja. Og da var jeg da på, i Tønsberg, dette var i forbindelse med Røy.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Du hører på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben hver dag, hele sommeren. Det standarden hver dag, altså, hele sommeren. Men Geir, vet du, han har laget en topp 10-liste over andre ting som også bør standardiseres.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som burde standardiseres. Plassen nummer 10.
2: Fødsler.
3: Ja.
2: Det burde vært standard
1: på tiden da.
3: Ja, jeg tenker sånn. Jeg fødte på 3 timer cirka. Jeg føler det burde vært standard.
1: Ja, jeg tror 3 timer? Første, første mann var, tror jeg var 8 timer eller sånn.
3: Ja, det
2: det alt for lenge. For det blir jo dyrt når du skal parkere også, vet du.
1: Ja, halvannen time, er ikke det mer enn noe?
3: Ja, men jeg tenker 3 bare så du får tid til å vie ut litt og sånn.
2: Ja, så, ja, det tenker ikke. Jeg tenker jo mest på det at de skal sette opp kamera, de skal jo filme, ja. De skal jo parkere, de skal...
1: Ja, men du utvide åpningstiden såpass at det 3 timer.
3: Ja, det 3 timer. 3 timer okay. er innenfor.
2: Det bør standardiseres
1: i hvert fall. Standardiseres. Plass nummer 9.
2: Ventetiden på pass.
1: Ja.
2: Det er jo faktisk standardisert nå med cirka et år.
1: Plass nummer 8.
2: Rekkevidde på elbil.
1: Ja, bare lang.
2: Veldig lang.
1: Ja.
2: Veldig lang.
1: Hva rekkebilen på denne her? Veldig lang.
2: Rekkebilen,
1: ja. Plass nummer 7.
2: Det komplimenter. Du kjekk. Ferdig.
3: Du kjekk. Ja.
2: Ferdig. Komplimenter, jeg ikke sånn øynene dine som stjål. Noen har stjålet.
3: Det bare det man sier, du kjekk.
2: Noen har stjålet øynene dine og plassert i himmelen.
1: Ja, det jo folk mener mye, du digg,
2: du kjekk.
3: Hva slags dumt komplimenter, noen har stjålet øynene dine og plassert i på himmel.
2: Ja, for da skinner de da, vet du.
1: Nei, det ikke noe motsatt?
2: Ja, ja. Det derfor det må standardiseres, for det blir satt mye feil her.
1: Selvfølgelig.
2: Så da pirka ut øynene og knipsa dem til himmel.
1: Ja, det var det beste eksempelet som kunne komme på akkurat dette her.
2: Ja,
1: ja, kjempebra.
2: Vi går videre.
1: Ting som også burde standardiseres, plass om 6.
2: Støvsugeposer.
1: Selvfølgelig støvsugeposer.
3: Ja, det burde vært standardisert.
2: Ja, mange har skapet fullt av feil støvsugeposer.
1: Ja, jeg har tatt sånn der poseløs jeg nå, bare for at jeg var så irritert.
2: Ja, ja, vi har jo det.
1: Dyson.
2: Ja.
1: It's Titten Dyson. Plass nummer 5.
2: Togforsinkelser.
1: Ja.
2: Det jo i og for seg også standardisert med en times tid. Men 10 minutter for eksempel er mer enn nok.
1: For da kan du beregne det. Ja. Togforsinkelser, standardisert togforsinkelser. Plass nummer 4.
2: BH-er.
1: BH-er?
2: Ja, eller i hvert fall altså, størrelse på pupper da.
1: Er det ikke det gøy at det litt forskjellig?
3: Ja,
2: jo, men bare med fine.
1: Ja.
2: Det viktig.
3: Alle pupper fine.
2: Ja, alle pupper fine.
3: Men ikke alle pupper fine da?
1: Nei, det mye rart der ute.
2: Det mye rart da. Åh, mye mørketall. Nei, få på det,
1: Plass nummer 3.
2: Leggetid for barn.
3: Det standard. 7.
2: Det 7,
1: ja. Nei, men leggetid for barn, jeg enig i det. Plass nummer 2.
2: Valuta.
1: Valuta, ja.
2: Gerninger.
1: Gerninger, det
2: over hele verden.
1: Ja, bare betale, mye koster det. Det 300 gerninger.
2: Gerninger, ferdig.
1: Og her plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som burde standardiseres. Plass nummer 1
2: kuklengder. Eller altså penislengder da, som det...
3: Hva synes du standard burde være, Geir?
2: To nevar og huvudbarn.
1: Det jo nesten dere. Det jo nesten dere damer som bør... du sa to...
2: To nevar og huvudbarn, sa
1: jeg. Vet du, nå ble det harri her.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg er noen gang fornekt av det.
1: Nei, du har ikke det.

0: er det for noe gærent vi har gjort nå?
1: Nei, det er å putte grønnsaker i kjøleskapet. For visste dere at det finnes 5 grønnsaker som absolutt ikke skal inn i kjøleskapet?
2: Åh,
1: hva er det?
2: Nei, altså,
0: tomater er vel
2: det. Ja, er ikke det en klassiker da?
1: Som det er en klassiker. Tomaten skal ikke i kjøleskapet.
2: Nei.
1: Agurken?
2: Agurken? Skal ikke ha agurk heller?
1: Den skal være romtemperatur, den får bedre smak. Men i det du har kuttet i den første gangen, så skal den rett inn i kjøleskapet.
2: Ja. Oi, altså, det, da er det jo egentlig feil. Altså en,
1: du skal ha den i romtemperatur til du skal spise den.
2: Uåpnet.
1: Uåpnet agurk. Ja. Den skal ligge på kjøkkenbenken. Ja. Og så har vi squash.
2: Squash?
1: Ja.
2: Ja.
1: Som er en agurk på en måte.
2: Ja, sånn wannabe agurk.
1: Auberginen.
2: Ja.
1: Er det ofte dere kjøper aubergine?
0: Aldri, forekommer ikke.
2: Nei, er det sant?
0: Nei.
1: Ja, jeg kjøper den der, ja, men jeg har den alltid i kjøleskapet.
2: Ja, det... Jeg bytter på litt, jeg tror, ettersom det er plass eller
0: ikke. Tar du ut og inn?
2: Ja, jeg lufter den.
0: Jeg lufter squashen.
2: Nei, det tror jeg ikke man skal si.
0: Nei, kanskje ikke.
1: Luft auberginen. Og så er det søtpotet.
2: Søtpotet også?
1: Den skal også ligge på benken.
2: Nei, men i all verden.
1: Ja, så da vet dere det. Ja. Dere har alltid gjort feil, dere har alltid hatt søtpotet til kjøleskapet. Ja, ja. Men agurken, tomaten, squashen, auberginen og søtpoteten skal ligge på kjøkkenbenken og ikke i kjøleskapet.
2: Ah, du verden, da har vi lært noe nytt i dag også. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Fugees. Og etter seieren mot Elfenbenskysten I går kan du ta det helt med. I hvert fall frem til vi møter Brasil på søndag. Du hører på morgenklubbens høydepunkter på Radio Norge hele sommeren, og vi klare for...
1: Dagens fun fact I dag en slags topp 5-liste over grønnsaker nordmenn ikke liker.
2: Nei,
1: okay. Jeg har lyst til å starte med førsteplassen. Kan vi bare gjøre det?
2: Ja.
1: Artisjokk.
2: Artisjokk?
1: Ja.
2: Ja, det var et artisjokk.
1: Ja, altså 26% av nordmenn liker ikke artisjokk.
2: Ja, det fordi ikke de...
1: har spist det riktig.
2: Ja.
1: Fordi fy fader og godt det kan være.
2: Altså
1: hvis det
2: Men det tar så lang tid.
1: Det tar
2: så lang tid. Du må sette en dag.
1: Ja, man må det.
2: Ja.
1: Squash.
2: Squash?
1: 19%.
3: Ja, det litt kjedelig.
1: Jeg enig, jeg ikke så glad I squash heller, men det kan også
2: det kan
1: være veldig, veldig godt.
2: Det tar lang tid å lage det, ordentlig.
1: Sellerirot?
2: Sellerirot?
1: Ja. 16%.
3: Men det må du ha, du kan ikke sitte og gomle på en sellerirot, du må jo ha det I noe.
1: Ja, men det jo, de jo så mye god smak.
2: Ja, men det jo helt...
1: Men det
2: tar lang tid. Og så folk vet ikke hvordan de skal bruke det, men det tar lang tid.
1: Det tar lang tid. Fjerdeplassen, da det soppen.
2: Soppen?
1: Ja, 15% liker ikke sopp. Men det tror jeg konsistensgreie. Ja. Folk som sliter med sopp, det ikke smaken
2: Ja, for det folk som ikke skal ha på pizza og sånt nå
1: ja.
2: Men skal du lage ordentlig sopp, det tar lang tid
1: Ja, det tar lang tid, det vanskelig å fjerne skal, ja.
3: Skal du finne noe, vet
1: du På 5. plass det spinat
2: Spinat?
1: 12%
2: ja.
1: Det listen, altså, topp 5 grønnsaker nordmenn absolutt det ikke liker
3: Spinat, det tar veldig kort tid
2: Det den som tar kort tid, det bare oppe I pannen
3: Men du blir jo så skuffet når du hiver en hel søppelsekk opp I panna Så det litt mer igjen I hjørnet når det ferdig
2: Ja, ja, det sånn når du ser sånn bil Sånn som smuglet, så det bare tyter du sånn spinat I det hele tatt Og så det sånn 10 minutter senere Så det sånn bitteliten sånn kobbegryte Bitteliten med litt
3: omlopp det nesten litt sånn som katt Som de sitter og gommler bort på Grønland
2: ja.
3: Du må jo ha en hel koffert for å få litt brand stemning
1: det sånn det funker? Jeg, aldri, jeg har ikke sett det
3: Det for alle blitt tatt, vet du, for man må ha med seg så mye
2: det Katt, det sånn de tygger på?
3: Ja
2: det Somalia det vanlig?
1: Ja,
3: ja, ja, ja, ja
2: Det Radio Norge du hører på, det var dagens fun fact om grønnsaker Men, altså plass nummer en
1: Det var artisjokk
2: Artisjokk, det det minst populære av grønnsakene Dette Radio Norge, og

0: fantastisk Glory of Love, Peter Cetera, og den outroen her, det så vibey, som kidsa ville ha sagt. Og jeg ganske ung, så jeg kan faktisk si det jeg også. Men nok prat om den type alder, jeg sender over til Kim, ja.
1: Vi skal snakke om en litt annen type alder, oh, ja, så jeg driver og scroller på Facebook nå, og så legger jeg merke til en jeg venner på Facebook da, som bor på Nærsnes, som sier tusen takk for oppmerksomheten, hilsen og blomster i forbindelse med min 50-årsdag.
2: Ja, ja.
1: Jeg skal nytte liv i min nye kajak. Hva greia med at alle 50 år gamle damer får kajak i bra?
3: For kajak, ja.
1: Det så mye kajaker ute og går når du blir 50. Hæ?
2: Det veldig morsomt. Det helt riktig. Og jeg kjenner jo
1: flere. Det tredje kajaken i 50-årsgjengen her, ja, altså det, som får kajak.
3: Når du sier det, det sånne, og det, på hytta hos meg så jo sånne kajakstativer, sånne reoler, og folk, og det stabler jo kajak, det jo kajak, det ligger jo strønt rundt 50-årspresangen, det gjemmer dem rundt i busker og kratt.
2: Ja, ja, det så gøy, det har jeg faktisk da selvfølgelig fått med, jeg har ikke tenkt på det.
1: Nei,
2: du sier noe.
1: For du men har lagt merke til det.
2: Ja, ja, jeg har vært i 50 år, jeg har fått kajak, ja. Ja. Stå en sånn gul jævel i det sånn der støgg farge sånn, åh, Mia, så synger de sånn sang og greier, og kommer inn med sånne lue på, og så inn med kajak og så bruker de sånn ølkjøler etterpå fylt av isbiter, og så det hvitvin oppi der av kajaken da, den skal du få det, Trude, den skal du få mye bruk for nå skal du komme, du så sprekatte aldri hun så sprekeste venninna vår fått kajak hun
3: og så ja, ja. Det to sånne tak utenfor brygget, og så sier hun, nei, dette var ikke noe for meg altså
2: og så har hun bygget to ganger åh, oh, nei, det var veldig
1: det sånn, google sånn gave kvinne 50, så det bare kajak, ja. Opp, liksom.
2: Faen, det så hysterisk morsomt. Det sikkert noen som har en 50-årsdag rett rundt hjørnet.
1: Da, da vet du hva som kommer.
2: Ja, det gjør det. Kajak, da.

0: Dette er Radio Norge. Hvis du synes det blir I overkant mye roing og VM, så kan du glede deg til at det Farmen snart. Men si meg, Victor Sotberg med I enda en reality? Var ikke han med I Farmen kjendis?
1: Jo.
0: Var ikke han også med I Maskorama?
1: Jo.
0: Var ikke han med I spillet?
1: Jo.
0: Var ikke han med I Camp Culinaris?
1: Jo.
0: Var ikke han med I Skal vi danse All Stars?
1: Jo.
0: Var ikke han med I Forener?
1: Jo.
0: Men 71 grader nord kjendis var han ikke med I?
1: Jo.
0: Jo, han var det, ja. Men nå altså som programleder for Farmen.